Đoạn nặng mến lọt mày, anh kỳ vậy, liền thoảng say ngầm, xô há quân hạc biển, hạc năng tệ, mà khảo cháy nặng.

0: ông sao lại bên khán sang đi thẳng khai?
1: Lại bên khán bán thẳng ra. Bạn tớ mi mối rộ, các hôm này đi thuần nè.
0: Đi thẳng dù á nè.
1: Mới bảo là khắc phực đấy.
0: Khắc phực dù á.
1: Ông sáng bố phúc bác, hạ ôn nhân khắc phực.
0: Bye.

đi là mẹ thắc phụ văn tăng lái bọc ni phèo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hấp phẳng bọc nạ quay hắn

đi là mẹ thật phụ văn tăng lái, bọn ní phải ở cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ, nhìn đi cắp tăng lái hấp vẳng, bọc nạ, quay hắn.

0: chỉ đi khơi lẽ là khổ khổ thu gì ở nhà.
1: Vì na ya yu cho chỉ khổ thu gì vì chỉ đi khơi lẽ là khổ khổ thu gì ở nhà.
0: Khổ mi khổ ở đâu na, khổ sứ xa sứ. Na bảo cho bà chỉ đi bộ nô ga ga đó lo lẽ, xây vui xây vui hui ok lẽ, xí chỉ phải chú xuất chế cao đại về hư cho gia về ở đâu cho hi.祖国以那些来阿那国家来自老街西瓜的比思维是为书记莫达勒即可可博的博会开为昆明对手以那些你去人去可可唔多拉为他发卡图多秀瑞姆高速公路走靠的勒姆里奥嘎维的多罗里阿杜普大学给哈拉秀即可乌斯哈巴西马可普尔咖啡我把破塔好比破我把爸爸加个修。菲利比破如何大卫祖国车可去我把他拍到比修。我好过得了得了子嘞那哈你。我哈班去过你大娃也拿社会财委会 OK 嘞习近平总书记沙西查知识亲以西为每块的嘎瓦斯不为大黑多嘞，和作家为多么土多，大为俄罗塔游戏。所以马家的木木为考司马多子，俄鲁哈鲁拉为他无法丢嘎子来偷牙诶。嘎巴沃嘞，嘎的大阿大为他提来的你作为俄罗马伊，确实他大哈大嘞，可加木加马哥哥以为的俄嘎求你分你。社会书记话里会二开，我下班去过你们说，祖国人哪谁来？阿哪国家为来做老街西瓜？第比社会社会书记莫达来接客客播的播会开为昆明对手，生阿妈的个家达来对家门家给住阿罗杰达，对破里家博达阿只为他阿个黑来阿多，人哪社会书记话里？阿那国家来自社会书记李敏仪，老街社会书记也国会，西瓜社会书记侯阿丽，地边社会书记陈建友，会库多纳，小铺大卫奥罗塔阿西维，七弟子摩哈罗里亚高维米兹皮奥，摩沃鲁拉维罗里鲁巴阿罗迪波，第希开普勒，第希勒希奇奥开脚，米兹皮摩沃多沃鲁维小啊。七的年年收几个祖先摸摸个，你去人去考考，还不考为？母我家哥多拉为他发卡图多少？收的嘛不要考，母多开家个考噶，卡卷多拉个二七二噶，芝麻多个十七二噶，不多大。的考里为考哈巴的嘞，嘿哈巴他哥母叫马家和马家为的呀嘞，母多拉为他嘿多开家为的呀噶有。唔多拉维塔发维加哥，也拿苏嘎嘎的做维加退休。我下班去过年，瑞丽达勒穆里。